0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rutsun, kijuas dauzakhe, pitskhela pichebs kepatijebat, qivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.